ala to everhika miteko sowa we hawe anana nova atu anivolo wa elapra hu evireka mwine no wa omandiba ikumeleka omalawi. Mutukwele ole oromi hawera e provincio niasa mpakabano yokane ikaruma sohiye na hiena sovare liwa mteko ni sowa we hawe atu arno ereta ebola evoloka elapra hu. E provincio niasa va mnyeri mtana mosa sopa kira samaka ula yowera niha upanya ihopa sohiye na hiena sinipweha 16,000 toneladas. Ihopa iya siwera njiwe, sinina likanila 80% wa ihopa supu waliwa upanyiwa mwaka ula sinipiera 20,000 toneladas sa ihopa sohiya na hiyana. E marene la mwaka wa maisa na e provinsi onyasa ya wera njiha upanya ihopa sopaha 16,370 toneladas sa ihopa sohiya na hiyana. Iya somiseriwa valagu onyasa, amaramba, shiuta, lujenda, ni minyolu kosohi ya nahiena sa provinsi ya Yoniasa, mpaka ihopa si hungwa mkeloni. Na masuwa ilia ihali, amtukumano a guvernu no provinsi ya Yoniasa, Matia Shapungu, o hima wera, ba ihopa iya si wera njiwe upanyiwa, o hietu kukavihera msuruku wa boma, hietu sinda kavihera vanchene, oromiliha oja watu a provinsi ya Yoniasa. Asito kwene amwalu amiteko saa kumi e distritu ya Omarupa no provinsi ya Yoniasa anon hera uteli wa mrima mwaha wovukuwa atuni ereta ya malaria vanchenesha ashinamane uhikwa niha yaka itanu. Mukali wovukuwa ereta ya malaria mpanta uliwa ya provinsi ya Yoniasa unerene mwaha wovarihiwa amiteko sohoma ashinamane ni ikisawu yowana ni malaria ni tomiteko solilihiri watu. Mirele lo suwi samarata ashina mane ni ereta ya malaria. Muholeli amalu amiteko saa kumi, mutina ni waka vira atu ohi wera Omarupa, Toma Juriase. O hima wera, mikalu sovu kwa ereta ya malaria, mpanta uli kwa ya provinsi Yoniasa, sinda kavira wera, ihateke atu anrua ujipatala, okela, uwereliwa ni ereta ya malaria. Nito, anivkua atu ampia ujipatala ele, ewerio kanshilili ni ereta ya malaria. Baeyo mtukweni ole, una opera atu uhia na hiana anikala mpanta ole wa e provinsi Yoniasa, uweli kalike oli pihira utariha mikailo sowi samarila ni ereta ya malaria. Ukumila mweli wa janeru mpaka mpanta ole wa mwaka, e distritu ya Omarupa iwa kelele pahi atu opira atanu nararu ni ereta ya malaria, ni emarene la mwako wa mwaisana ya keliwe atu opaha 6,000. Asito kwene a guvernu e distritu ya Omandimba no provinsi Yoniasa anivari hamiteko sohiya na hiyana soli pihira ovukula ereta ya malaria mpanta ule wa elabrahu. Va miteko iya simvari hiwa onone ya wale lihira atu amawani mikailo sovari la nenesene ntavi no wana ni senchema ntokoto oli pihira miteko sosamarela mapuro ni nkalahu. Miteko iya simkumela mahawera e distritu ele mwaka ula. Ahoneli wa atuni ereta ya malaria opira 34,000 vala asheshe ahokwa etu enkara utukurumiha wastu kwene a edistritu ele. Musatoro a edistritu ya Omandiba no provinsi Yoniasa Emidio Xaviere o hima wera. Vamnyeri mitadina osa sopakira samaka ula sovarhiwa miteko sohiya na hiyana mtoko okawa matavi opira 20,000 wa imusi sohiya na hiyana. Ito sinina marihiwa miteko, suwa lilihira atu, suwi samarila ni ereta ya malaria, ntuko samarila mapuro anikalaya. Mutokweni ole, o hima wera, ni miteko iyesi mvarihiwa, kumpani lanana nova, ovila njereka atu ni ereta ya malaria, mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa. Halimwe marela, salimkani osomani miyo, Januari Eduardo, Asante.

0: Halima, mahikubati na unla kancheno. Masokhale ka wi rowa rowa reiwa.
1: Nari,
0: o ha mora tene.
2: Ana, o kuto kati onla siso. Kaye tu yorera. Mki hiye kimvarele. Vamala, mwanorera, male, mwurera. Mone pa hito nyero la yorera. Eku, mone, wamala unla. Uno nana. Yura nani mungkeli wa pahe ninyo. Vantu ne apahe, omo ni herampento ne omo teteka.
0: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
2: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vane lakanu wani solu luwana ni ile mvaranyu. Omutela, omvahepeju. Na kalamukono. No muhela muhina wa miteko sanyu wogo. Ona suela wira muriva nuwo. Uwehe. Moto hiya we wunla. Numala wake le poli aka.
0: Mokane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini. Mukushe mwaninyo. Ni mvahe mpento wakane no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo. Othea waka, mpento waka, okati munin lanyo, mamu nkalori ipiwa murima, mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
2: Muhona mote ni riwaya, owo mpage la pahi wishona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwi kupali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwire laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
3: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mkali otepa shote ilu wa murima. Owiru no melo no ni mbaha mkali lo wa miholo wa waria.

0: zinyi shoni munda ajina ndipe nagambile kwa la kwa kweko pa ujo patu wakungulu shu ula ushugula kunda ajia kwe na abita ukampani ni wata alichizia kutukupanga ni ikalakala ayo masikuga na ndipe na akombu hile kusahina ikalakala yakwe sano hii ngubumula
1: idi yambo na vizinya na nyadi hile sano mitengu jakwe udi yakudiba gele mezi
0: ukombu la vizinya mezi yako zilisi na ndipe tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorbe bakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu ngangusa kasoni kujila kulaga sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola zatiko ngule kutoza mezi soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba natiko ngule kushiri wakushiri maima zile hii mwetiso ni ndahija kwa la kumigunda ni mpako ya kutenda geni ya vizinya
1: ni la vizinya tumejua kwa ndesila kulipa mezi katudi mkuwa kukampani jaboma ya jidi mkulu ndizi ya mezi pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila wandu wani nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jinji vele iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
0: ngu njiti shizi ya vizinyi lini ya tukutenda kunyumba ako mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi
1: ya mbona vizinya. Nesilezu budia wa shiziza. Tuhu ngulushenda ujine.
0: Asanta vizinya.
2: Wakushimbi chiko wakubika nda yetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikurori wakutimbeje wakunga mitela mwachenene. Pakurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu shila kuti, TB, jana ntela. Gadi marzengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.

Shirangalo notendelesha patondo rupadini kupika nila raju Mosambiki ya kunuhundai kwa Jumatano. Bariri kwe kunukudiku kutanda kwa programa magazini kia shenya mata. Programa jenu jidija kusimba marunga kwa kupanga nanyi mata kunumangu tuku provinsi jeniasa. Lashuwa mwamuno tuwaga mkuhikenya na nanyi mata waga atenda dingo dingo pa kutituka garo kwa pomu etu. Nituweji wa rura tukula situ kukwa kunumangu tuku provinsi jeniasa. Barash la Jumatano tunaga muda ja 9 horas ni 5 minutos paka na 10 horas watu waga pepo nishitimbati masha kumbulika kunzanga la rimashin jetu rupi ni ukungu luka rimashin jetu chos la gamba talagilega wailir barukundayo kwa mbunu kumandu rupi madinku pika la programa magazini kashinya mata.

ni kowan wa din kurman gwa kushi batala ya hingale ka khulbil la kwambu jamanan di kongwa la kuno mpa jen kututogra mwiro zwala kwe ni waga kwa akwa mba mbuja kulungu wetu pakutuno wa kutwe jwala machenene kwan dong din kupum la lelo jumatano dipa nyumba jeno din kupika la radio Mozambique nobe nobe programa jeleja magazine gashinya mata ni ngwamba kuntenda kupika ni la kwambone. Vankutenda lelo ulendo nkuchoka kumuzho nkuinjila mutamu. Wetu kamba kutenda uti kadibu kadibu. Barishe kulungwa kutipanga nyamazi nguwa dimwe nyamata. Pakutimbe jajadu wa pomuzbenu. Gungwa nyamata angaru radi reweru la iya iyi. Adiwa anga shimbishi kwa mizumu etu. Ngumuja kutudi upitile wii, mananda kwa shumonga apuna wagaba uo. Ni shoshu kwa waga wadi rewele la pakutimdwa la kuiwe jia kumpita kunyuma. Ati akawaga wakunambu sheria wii. Marinda ijeje no madu adi migunda adi nkukura kula mgra migunda. Pokuti pashishe jeshuku migunda jidi jelangush. Kutisha gambi jishila kupanda. Nimpila munomu wadi nyamata ndipa taone pano. Ngadi ya mkutenda barinda ni jejin. Pokurura langu ni migunda mwetu. Ninda jata ndambanje ni jejinu. Ngadi dinda jitulushie ula hiyai. Laura kukulangu ndawe kurungwa kuwaga waga tanamate ngu sampano. Aritenda mbepo tenda juwa tenda ula wandua kuwaga nkuroza adirewela ni uteno unu wandua chanja dimirika pakurora aujenimbo gapo kujaga kunyumba munda ajadigulo. Ni baru andulini wakuwaga nkukwela situku kwa kuna kumangwe tuku provinsa janiasi ngongo situku kuchetu wechiwaga nkukwela chosila gamazi ungotu waga nkupangani silamu unduwaga wadirewela mazungelika gawaga nkukwela situku kwa kuna kumangwe tukuna. Ngonja kutisha la mundu akuwaga wadi itende la arigene. Nga akuwaga wakudinda kubushila kwa wane hiyai. Bazwa nwadi nkutenda imbe la kwe waga ya mbone. Pakwala gamizu mwetu. Bazi itenda geni nobena ili waga nkukamuria kweri ya chitu kukomizu mwetu. Ngonja kuti mkua punguri ya ganda andru ya kuenda andwasha jinji. Jaka adipile motu kajili juriji waga bazi kuruma indu. Da tudin kwendla pa novor ni 16 minutes utem to jen kombus la khaje ni nyimbo ja shiko maru po juma njani sina zadli indo ite ndo bandu mu programa jetu jalelo bari kushele kushele nyamata kwende tuzewere.

Barimwa wonele kwa fimwa wonele kwa barini mbojele kwa kimbanga kutula wa banda kasimbu ni uteno nishime jen kujarla indu ya ite nopa ndimu programa jetu jileja magazini kashinya mata. Barumwa mnutuishe ni kampataka tuwaga kampataka kumanyidla kwa ngorua malu pa ujupa kampataka la kwa tushika ni kampataka umini majiganyu. Kumberimberi nenjua gangu kumpanamba jetu jilejilepa utite nopa ndimu programa jetu. Shibe jen kutumirika message rala kwa pini kushumanugwa dina jenu. Ni marjongo kwa kupanga na jino na mpaka na majiga ya nyuga shinko mrishi kwa lishila anyamata wakuno kumangu tuku provincia janiasa ni wakumpela programa ndio nina njenu Vitorino Kasemu ni kukumbra uchi programa ajala kwa jena shika mshurusha wandu mpela gaya mae Margarida Nchwembu mae Esnatia Sani Ashimweni Abdul Zakari.

0: inambo ya idin kwesti gwa shiwe shitru shashibutikiri ni di ya kona gapa namba jampakana rana nchishi ni ilambo ya lakwe idin kurmanu gwa ni gombo nombe ya kona nchishi ni yele ilambo ya kona gara rana nchishi ya shiwe shitru shiwe kongo sa kunishi di shibutikiri
1: strength and guidance all that I'm wishing for my friends nobody makes it from my ends
0: kuleza kwa ilambo ya shina utandula makao Mnaho akuwaga nkwesita shibutikiri. Makao, jitena mbadi mchilambo shashina, ni makao jitena pika ni Hong Kong, ya jitena pika ni lululua dina Perolaj. Makao, mpakana mshaka asha 1999, wariji luta andulua abutikiri. Ligongo jayo, ni abutikiri wakumbule sileka. Chiwe shito shao kumalukula kwe kumpakana lielu. Kumakao, akuwe shita gaji shibutikiri.

0: Oni pakana Brazil ya Germany kwa chigombo sha America dusuli. Ndana kukuleshwe shushe kungwa sha mishidi shabutikiri. Ni mchigombo sha America. Brazil, chidichi lamboshi mshakwe, cha kuwaga mkuweshe ta shifotikiri. Ilambo iterile mpikanishi lambosha Brazil, akuwaga mkuweshe ta nupi Spanyol. Napo, Brazil ya kuwaga mkuweshe ta shifotikiri. Apotikiri, ni wadiji chilambosha la kuweshe. Iyo, nipakana nombi wako mbuleshele kashweshe tusha mchilambosha Brazil, nipakana lelo usidi mkuweshe tegwa. Nchidichi weshe kuchikungwa sha ku Brazil. Yonje kuchi apotikiri wako mbuleshele kashweshe tusha nipakana mititori yao. Kwa kuwa kusenda kwa Portugal rele nombirje kutena kwa mwanchi lambosha Brazil
1: ndirika bakuta la bola vita niku in ukuteka siku runtuntu bina no ndirika
0: imwa kwa ni lamboye dim kurumana kwa shigombo sha Africa aputikiri na wadiji akoloni wa lamboye la kwe akumle sele ka sheshe tushao na paka na roni mitieto yao kwa mundu ni ya Georgino ilambo idi ya kona garana na cheshi ya idin kuwesha tegwa Shibutikiri. Ulen kutula akuna wagam kuilanga ge. Pashibutikiri auna wagam kuilanga mundu luzofun. Ile ilambo waragu ile shibutikiri kutishuwe shuwe shetu she kulungwa ya shila shilambo. Ni... Ilambo ya kuwaga mkuweshe ta shibutikiri ni di ayele. Angola. Ni kwa Angola adiwa anduwa kwa nila ga 33 milions javandu. Ni ku Brazil adiwa anduwa kwa naga 213 milions javandu. Ni Cabo Verde andu adiwa kwa naga 558 mil. Ni Guinea-Bissau adiwa anduwa kwa nila ga pa 2 milions. Ni Mozambique adiwa anduwa kwa naga pa 32 milions javandu. Ni ku Portugal ya diwa nduwa kwenye laga pa namba ya 10 milions ya wandu. Ni São Tomé e Príncipe kwenye kwenye wanduwa kwenye laga pa namba ya 220 mil ya wandu. Ni Timor-Leste ya diwa nduwa kwenye laga pa 1,4 milion ya wandu. Ni Guinea-Bissau ya diwa nduwa kwenye laga pa 1,5 milion ya wandu. Ni pakana kumakao adiwa anduwa kwanila gapa namba ja 649 mil wa anduwa kwaga mkweshe ta shibutikiri wile luta anduwa lulirumanu kwa nchilambosha shina. Nirele namba re wandu kuwanganya jikuwa na pakana pa 300 milioni ya wandu ni wanduwa adi dunia rima mnyilambo ya wishita kwaga shweshe tu shikungwa na kwaga shibutikiri. Adiwa nduwa kwa nila gapa 300 milions. Wele na adiwa nduwa kula manye lambo ya wishtu kwa chiputikiri. Nagadu ni anzima. Naga kwa yuwe shetu ya wishtu kwa nduwa na dunia zima. Chiputikiri nishidipa malo gara na ganza na gatatu. Nagadu ni anzima. Kwa yuwe shetu yorupu ya dingu kwa shetu kwa nagadu ni anzima. Jino. Ni lambo ya dingu kwa shetu chiputikiri. Iirman gwenye gombo ya kwa nanchashe, igombo ya kwa ya idimpelagaye, Europa, Afrika, Amerika, ni Asia. Ni kwa ile lambo ya kwa nagarra nanchashe ya hii, ilambo rano idimkurumanu kwa kuchigombo sha Afrika.

0: asfarjini kam patakle ka umini majiganyo anu chime jen kumpa namba jetu jilajile pa kutinti nupa ndimu programa jetu jilija magazini kashinya matu shibe jen kutumiri ya message raladina kwa vinkutumanegwa ni marengushi nkwaga mkutenda po mwipenu ni pakana majiganyo shishinko mbulishi kwa lishila anyamataani adinkupika nila programa magazini kashinya matu ajinonda abijino
1: vashiao aninyi tende la marengu ya kwesta wandu wapara Ngawa yampikirano ni wande umiwa wakulama Uneruma motoka ni kuendeliaka Likata wa nyumba kundenda kutishirilu Nga kumboleka kata mte usi usonish Yes, sounds news

Rabatu Boshelge, Menze Jaku Tibondia, Radio Mosambiki, Dianjel Nkwaga, Kasimu Binari, Amilia, Chosh Lagapwele, Kudisritu, Jalago. Nove nove kumi kukwe. Na ututeno unwadim kurimanu kwa munta, madim kurevera. Ne kwamba pole kamarlamu kwa mganago jorina Paitu, Kasio, Paulino. Ni Amelia Kasimu, Salimu Kasimu. Bom dia, Rádio Moçambique. Dina Jarinu Kwaga Jaimitu wakumanika dina di Antenje Laibu. Baruila kwamba pole kamara lamu kwa Laina Adamu ni mwanoko jodina Nelita, Adija ni Nikisi.

Ora barondo bojel menze ja kuti bondia Radio Mosambiki dinjelen kwa gasoma jitush laka kwele kuna ikwanga. Na uchutena unwadin kurevera adi kwa kama jomba.

Bom dia, Rádio Moçambique, dizendo de um coaga, Aida Antônio. Kiusla kakule kushe malimi, numinua utiadin kupikala, magazini gashinya mata. Bom dia, Rádio Moçambique, dina jelini kuaga Marcelo. Kiusla kakubaru jakuna, makula na kutikuwa kona nubi programa jelija magazini gashinya mata. Ni kumbira kwamba pelika marlamu kwa babo wa dina Rashidi, mapeni mama wa dina Nelita.

Bom dia, Radio Mosambiki. Barila kwamba utikuwa pamajiga nyuanya mata kuna mautu provinsi ya Niasa. Kuti awijua kurewera pa kuti awijua ala maashenene. Nidina jelu nukuwaga George Aidi Kasimu, chosilaga kuna makula.

0: Baruna batu bashele mensa ja kuti bondia Radio Mosambiki dinenu kuwaga dakai. Kiosha laga kwele kuna makula na utiji kwa kuna nubi programa jashinya matra. Bari jidi mbisele kukonda programa jala kweji. Jigongo jidi ja kujo jope lanopi.
1: Kubinduanya umaringa dinje, Simba mambo akatunu.
0: Bondia Radio Mosambiki dinenu kuwaga Akimu Filipe. Kiosha laga kuna makula kwamba kwa mindanya matorope. Kuti kwende turere pakuti tweji wako warora kwele chitukukwa huna kumangu itu ku Mosambiki. Bondia Radio Mosambiki dina dilo nukuwaga Raivani Latif. Kiosha laga kwele kuiwoni na kuti kwa kunda nubi programa magazini gashinya mata. Maralamu gailega kwala kwa mwanesho jwa wadina Zulaika, Oscar, Nuria, ni mpaka na nyumba jwa wadina mama wa Zulaika. Au tujile ashikwa Zulaika. Ni mpaka na kumandu orpe wa mamanyu ile Raivan Latifu kwele kuiwoni. Au ti apo shele maralamu ni marri ngugamboni kumandu orpe.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dinadina Nikuaga, Virgínia, Aissa. La akula makwele kubaru jaku na makula. Na kwamba apeleka maralamu kwa babo wa dina Isa Selaju ni mamo wa dina Sumini, Sumini Amidu. Ni mpaka na ulongo urupi. Ni wila uchi kwa kundanu pi programa jala kweji. Baru jidi mbisile hunkonda programa jejin. Magazini gashinya mata. Barua sila Jumatano tuwaga pepa nunishitimati mashakumbulika kunzangla rimashi nje torupe. Wankuwaga nkupika na programa jela kweji. Nijidiji kukwondo nuwako tuwaga wakurangla la kwanopi.

Bazotso kwa la kuma petu kwa programa jetu jalelele magazini gashinya matani utendo nombo chele message akuti bondia radio Mosambiki. Dina jene ni kuwaga Louis Jafari chushila gakwele ku distritu ya Mwembe. Utendo nwa utia din kurumani kwa kuma timbe.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina Javlini Kuwaga, Asani Isufu, chushilega kwena njembele. Na kutanya matakwende, tureweri diambone nove. Watutue jiwashiga maringo ga wii ni mpakana umankulu kumakupunda ali. Nia kwa gomblis kwa wenda kuti wakamwili mazonga uka shukwa njia kwa rumula wandu mamota mireo kuti alishe ili aniwa yamboni. Ni maralamu gailega kwa la kwa Silveshri Isufu ni Sardari Isufu. Bom dia, Rádio Moçambique. Dina Jelini Kuwaga, Kasemo Salimu, chushlega kuma wago, posto administrativo de Akunzawir. Bara uti kwa kunda magazine gashi nyamata. Na uti anyamata kwendi turiwiri pakuti tuka waga wakulaga munda mumuetu. Ni baru maramu gakwala kwangu na Vitorino Kasemo, Isufu Abdala, Isufu Saidi, Omari Saidi, pampepe ni Domingos Machele.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, kwa nchini wetu wa 238 metri, ona media, frekwensi kwa nila pa 1260 kilowatts, neva FM, 89.1 MHz. Amuno ntao njishinga, nukumekanyales pa 90.6 MHz. Tua ningani njibutiki uchoso kunshino kwa lezo kumaputu. Sani jino siyatu pa shiawo, wate enda karibu chomu adesi nata sani pa studio jawiri, karibu mwashinje tospe kupika na kwambone.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kule kanga na le kanga na.

Shikomazi yoko jivang kutubika nilava kutoshla kuno kuradio Msambiki kwishinga. Yishabule vanda uja kumpela ngani zietu ya kwandila ya pashi yao. Nelo jino Jumatano tukwandila wa mazikuli kumi mbambonza na ncheshe auno mwezi wa Agosto shaka sha 2026. Mpika nengani zietu kulunga tujigele kunda ikuno Presidente Daniel Shapu waliji nkutenda nganya lizorila ni ashakulungwa wa ikungwa ya geni ku Tanzania kwa kuti waliji nkuzahina ilanga ya kuti wanganya wa shato lembiazi ya kubunda 250 millions cha dollars siyaka mshiri ya mazengu gashitu kukonchi la mbomuno kwa kuti anyama atawa kubunda miya zibiri shabate mazengu. Asha kulungwa wanchi gombo shasa dekate ya kuti taweje mkubangani ya mazengu likangani kangana nope nope kakumasi ya ukashi kwa anje mivika kwa kuti wandu aweje mkuenda asinene soni taweje

0: tijine jakumangu wetu kuno kunyasha nija kuzimbea kuti asa kulungwa wa shibani frelimo wakwa wala uja kutenda upande panganya jie kulungwa jiwe jie mkutende kwa shino shijuma shino kushimoyo kuprovinsi jamanika akutaka we jie mkuzala kona kweku kuti jamani ili ingwa tuwe jie mkubangania paku imasya ya wandu wali mkumala zaligongo ya umani ninyama ya mwitinji migunda ishinduli mkuliunga asya masingu kumangu wetu kuno aditia kutine yakwe etaka weje kungunuli la vanga nyapo ili ya kutila iku mbo ya geni kunyasha kuno kutiwe je mkubanga ni ya mazengo gashetu kuko kwa kutimwala kwemo mpaka wajinji mpaka apate mazengo. Asa katali wanda ndao shibani frelimu kunyasha kuno juzi abibu ate kuti kunyasha kuno yuku rose mga wataja wale kona kweko haka itendele jatendi ishindu ikuwa kanga ni kawandu nope nubipo kwa mbaga isa usio pakurose lampata waku imasi ya lakwei kutimbu jomuno shiwe jengu kwela chitu kuko kumangwe tukuno atitia kuti wa shibani frelimo anu iye na kulumbila kuti awe jengu kuseweza pakushenjila umi wa wandu ni kukweze chitu kuko kumangwe tukuno shawandu mwabika ne watike pakuweze zao.
1: Como provincia levamos de vantage porque a maioria das empresas
0: tukaweje mkuitend latendi za uzuyu kwa zimana wandu kunyasha kuno pakuti trozi lempata wapu inongo masya kwa lakwe kwa wetu ujigale iyo zope pakwa mbaga ikuwa kanganika wandu
1: provincia Doniasa apresentem ganhos concretos para a nossa província.
0: Kuwesta kule kwa zakatari wa shipani frelimo kunyasha kuno juzi abibu nkutula wanda nda washa kulungwa ba kuja kutenda upande pa jelenga nyajo batyo lelizo shano wane tajauli Malawi akwaula kuja kutenda panganyapo asha kulungwa washipani frelimo wakwanila tishila mbambo makumi ncheshe kuika nzana jumo tujile kunkwamba habari ja kutoshila kunkwamba nija kuti vandu wa mawaza gakwa nila mashirana na gatatu vanchi mizi ja kumurtuwela ni kunyuma kudishitu ja kunkwamba yala kweyi kuboma ja mwana ja kuluriu chapa temezi gambo nega kumwambu jomuno liongole kuti ali mkusula kula kweko izima iwili ya mezi gambo ne ili izima yali mkusula wakampa nija kushina yala kweiva kwa kamushiri ya vandu wakulama silenda androzio kampani jile jaku jitenda Greek wakutenda masengu tagatala museo kutoshila kunkwamba kunyasha kuno pakuja kumalema provinsi ya jana mpula wakulungwa masengu ya kutawata wakunkwamba seri jumeza te kuti pasha atawe yele izimayo tawe jengkupungu ya isa usu yukwa asimana vandu kwa kuti ali nkumwemezi ganga londika kujigatilaga ilwele ya matumbo. Aita kuti izimayo ya mazile kuzola kwa kuti ya unu utende unu ali nkukolola kuti mbuje muno wabe wandu kuti ya weje nkutumishila. Mwabika ni ya kutipa kubeshita pala kweba pakuambaga umbo na ujigatile yele izimayo. Na hizi mai wandu tawe jengu lika kusauka zaligongo ya kunandi pa mezi. Waneo akuma mezi gamuzulo wane gamatimbe nga kujigati laga ilweleo likanga likangana. Sano pashapati a hizi mai tawe jengu bumula kusauka. Ine wali jengu weshta seri jumeza. Wali wa kulungwa mazengu itawatawa ila kweyi kunkwamba. Maputu. Habari ja kutoshila kumaputu ni ja kuzimbia kuti President wa Republika Daniel Shapu wabu wa shile lizolila asha kulungwa wai kungwa ya geni wa kutanzania kwa kuti wanga nya kutanzania o alibeshele kutishato lembia siya kupunda 250 milioni ya dolarish siya kwa Amerika, siya kamushizi ya mpulani ya mazengo nchilambo muno. Nizi lembiazio mpaka ikombole

0: mangwe tukuno kupata mazengu anyamata kubunda miya zibildi. Natia kuti akusha kupanga anyamazengu go munyambisia ulimini mwine mwakwe kwa kuti akusha kakamushizia kutukula shilambo sha Mosambiki mpela gai kuzimba malembo gai pereka nipali nchilikati mwa ilambo ibildi. Asha kulungwa wanyilambo ya nchigombo mwa Afrika jewanda matiga kwe Sadek pali jiongkuza ina ilanga yolikanga likangana ya kwete shitu kuko nchigombo muno. Mnibuku ya raine ine ya kwe wanyawo azawine ya kwa mbaga ya kumase ukashi kwanji. Okutende kwa mivika nchilikati mwa ile ilamboyo soni wati ya kutitawe jiongkuunga wala muzi. Okuti ipata pata ya nchigombo Masadek ngani ya ulaga kuine yanga ilondes ya matiga kwe yanga vita mabaki tala. Atiti ya kuti akusha kupanga ni agile mazingu ugo pakutukula shitu kuko munu jambi ilwa utela kubeleka magezi kwa bandu. Kwa kuti nchigombo mwa Afrika jie wanda kusadeki kuno bandu aweje wakuna wili. Mkusipika nilanganisi. Pakutuwa shila kuno kuradio Mosambiki kuishinga. Panandi beze nyilambo ya kuza ku Zimbabwe. Abalija kutuwa shila ku Zimbabwe nija kuzimbe kuti. Nambala javandu wawile soligongo diagudubuka boti jumashibita shila. Munyasa kariba sano akwanile. Makumi zana nche sheku ikawabildi. Akuti nambo paka unotende uno. Akali nkuzoza munya ramo kutipane wa kuposhele wane. Nibasi asalongo silengani zituishe kumapeto kwa ngani zituze kuandilezi ya pashi yao. Lelo jino Jumatano tite ya kuti President Daniel Sharpe wapo shileli zolila. Asha kulungwa wa ikungwa ya geni kutanzania kwa kuti Sheikh Mohamed waliji nkulibeshe la kuti tawe jengu kutumishi lambia siya kubunda 250 milioni ya dollars siya kutumishi lama singu kashi tukuko kumangwe tukuno kumosambike. Asha kulungwa wanchi gombo shasadek waliji nkusaina hika lakala ye jinji pakumalizi yanganya jama kuminche sheku ikana na jimu yaliji nkutende kwa kusawo safri kashino shijuma shino wate ya kuti tawe jengu kutumishi la ye jinji kutu nchigombo muno vandu tuwe jinku na uli u Zimbabwe na mbalaja vandu wawile soligongo liagudubuka boti chijuma shibite shila munyasa kariba sanu akwanile makuminza na ncheche kika wawili. Yosope na jigalile unesi natasani wali jinku ambula malewebule Badal Sofie Daniel bondi ya kubika na kwambone kwa yosope ine tujigele uwe tupite.
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: Ana vizinya, mkwete miezi gami pove go kunyumba jenu?
1: Yani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kwa mbwele kutila mezi kunyumba jangu, sana tutuma mezi gambone.
0: Ngani za uchi ya kutila mezi kunyumba jenu?
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda eji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shu ula usugula. Kunda eji ya kwe na abite ukampani. Ni waza alichizi ya kutipanga ni ya ikalakalayo. Masiku gana ndipe na kwa mbwele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya. Na nyadi ile. Sana mitengu jakwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Ukombo la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Nga mkusa kasoni kujila kulaga. Sana jino manesi wangu nga kushiru wakushi kola za tiki ungele kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Tiki ungele kushiru wakushi zima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndaji.

0: Ana vizinya, mkwete miezi gami bove go kunyumba jenu?
1: Yani imelaga vizinya, imazile ya kulaga. Na kumbwele kutila mezi kunyumba jangu, sana tutuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda haji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shola usugula. Kunda haji ya kwe na abita ukampani. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ya ikalakalayo. Masiku gana ndipe na kumbwele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya. Na nyadi ile. Sani mitengu jakwe udi jokudiba gele mezi.
1: Mukombo la vizinya. Mezi ya kwa zilisi nandibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola za tiki ungole kutosa mezi. Soni ya kanka na nanyumba jangu kunyumba. Tiki ungole kushiri wakushiri maima zile. Hii. Mwetiso ni ndahija kwa la kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tuiji wakwende lisila kudipa. Mezi katudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile meziga. Ajendele shire kwa utila vandu vani. Nombe. Tuiji wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jinji. Vede. Iko mbolise nga tukatila mezi. Majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizia vizinya. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudi ya vashiziza. Tukungulu shenda ujine.
1: Asanta vizinya.
2: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, kukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Ni kurewere la mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama yamboni. Ni kujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

Akwai kun tsura bawon zuwa da shinkin zime na tosh. Shana boy line. Yan tawani ye shinga. Wende na yo mangwetu. Utu shira komediya. Wakamu utu kutana kwa kweta niya pere.

kwambambani kwabashukwanga shipa imamu ngaji ya dunia ya kuzalala ya kudanda ukasia ya kuzengwa ya kamusiana ya ligogo ya kululuta ni ya dunia ya Rangadi wali ngandi wali lanungu Ya kusengwa Ya kudanda ola Ya kusekatia Nungu verevo kumbusha

Akwai kuna jugana fa onsiores ni 42 minutos humbesembese masengeto wa xiao lelo yino tuna kwa pa maskudi kumi bambosa nanchesh kwenda kutora maso

Wombadi ya tudi nkugo mbadi ya Wombadi ya masenga topashi ya wa Ya jomatana Matukuri kumimba mbonu sana ncheshe Mwetu wa sana utatunchaka chato shumile 26

Etwashia uidi nkupela pepa no. Mudashila mazengu gambane. Kupumula kwambane mashinje tospe. Bandipa ulendo ulendo wambane. Nesitukunda seba kutosila kuna kuradi msambiki ntao njishinga. Osheo, ojumatano. Nguzaina padina ya shinjangu. Anastasia Nikolao. Julia Sindala na Margarita Nchwembo. Bondia mpaka mozu wine ananungwa tusoji.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ndime ya kulisha kwa mtinyanja mchito ndito zmenezi so mwesti nko fikani kuchuka kuna kwa radio Mosambiki Nyasa e studios mzinda wa Lishinga tinitu mundime mnei ya mchito zmenezi pasiku la chitatu kapena kutiju matano ngati mkuda konda omfela chikuendela pa masiku kumi asano kuja anai 19 mwezi wa agosto wachisano kuja idatu ujaka chimene chino cha 2026 basi katenditu mwa gao limene lila sinchitu za kuche kwa atu kwa mchinyanja tokubachila ni kani za ntikutikizi za kinsorash ndipo pa anoti kuna nilani ndi nyimbo za malonchi mpaka pa kins ndi 30 minutos.

wakuzwa ntwa machongezi chabona ali mchigani mani chote kuzweje nyatu kuchefatu bali manyi ndo kukula ngoti zira kulaka ah asiali mwotu kumbona mokuzwa kulanga jamani.

Pano kuzwele mwati kwa chefatu na mwene wagwana ndiko mpana baba upepa la chefatu baba wa chefatu wakunyitle kwa pana wajenge na mipanga kasa la mwana guawo wale mka mwene chapate uli na ajangu na mwante tukuna watenga kuti tukuna hati wana li ilaje vya gana katalipa sana mangu tumiesiza na naumu gani nwante tijomba kwa yoi tupika na mwaku zakala Kuite kuje manyanyu wenye na mama lagu enu mo, mwana sila chaviro. Bende sipa na ngobele, sanda ni kutenda hondi. Ni kwa hali chanyo cha uli kwa hali chefatu. Chako na ngutanda kwenye tebele na mjau, mbe kwa mba jaa. Chango sija kwa mbe ndo mjamani kwa basi hine.

Mama chongezo ne eh umwaje alapile kumulwa na gande patile yindu yetu na gande ganga chile ya kumulwa makani kachinka joko le uri utenta chichi tuli na zadi chichi mwaka itina kutimu tulanga na kachile pulo pulo kuchile na ngove jele kuitina ngona nyumba za jika nyumba za janganga ule zadi kayo tukumeza kwe tukupimata na mwaka basu bwana zani jibwana zani atumbe jako nane janganga Mwajira dini jamila mwajiviti. Mwina kukwana mwine, mwina kukwana anganga. Sana matanga kukwana ima njiziumu. Mwajikari mwana tisangani mwajima pesi imu. Mwanganga mwene. Suwani kapika chijelumba. Matuwa katasiti mwamanyi. Pakala kwa wako mauta gambalika. Basi mwajika kapika na mauta gambalika mwanganga mwene kani jete ndawoni. Yanga mwile nashe. Nekuja kwa chaka mpilanji lewandu mwajika ntende upo. Tukatizoni. Mwajikari mwajienda utasita kwa kule malata. So ni chika wachima utika laga. Chingereza utika perfume. Akuna utika parafume kwa hali. Gile. Chika taji ni girebo. Petangamu. Mwishala milamu chika taji yu. Wanga wanga revola rewadi vinoria mambo. Yuwa sepe ikapaku. Unyo basi bwana uji. Nipeja po nilenda wena ajaku laga. Kwa lina kwa naku mchile wanga wanga tawuni. Nile sayi waya uji. Mapesi gala gini. Pika chile lumba kunuka chisa chisa chisa chisa. Mwanganga. Mwansha kuje pika ni gogolo unyo. Chalo wa chishadu. Kwa nima lata kala kele. Pika la ikutika sambula. Parafume jila. Yu reti gay. Mambo. Unile mungu jamani. Unika kangashi kwa kwa chikwa. Unangu. Kachimuji. Na chimuja utosoni. Kachimuji.

mbona ule ule pili baba une eh chizi ukulinga kwenye baju anga ndo njanga moto achikuna alimeni ndonga liasa zimu zimu zomuchile neguru muka ko chizi ya ndikopata tukuchinyaga mapapa kakangashi azazwe amangu tubikene buri muka kwe na uzo muzo mapo mule mapomole udaya kuika patangazo yani kuangazi abadiji atimani achiwaona kuweshe madungo huo wacho kumango tukuna malikuna umbu lukenye unde amati kudawi inashimwende chuhili wakako pukankati alafu kudawi mwako zoni achimwende moto kwa joku yele kumadika utazania waya mika na amuja paka kwa posile manungu.

0: kusunga kari mwana watu atalandira katatu katemirayu kumaso mwanayo aenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mafalawa ndi katemirayu.
1: Chabwino chuma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika mankhwala ndi katemirayu.
0: Chabwino chuma,

0: Verani episode yo satira yo kuza airport. Tumizani maganzo yanu poremba message. Kuzera kunambala iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba zoero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global. Kumathelo kwa siku. Pambuyo potamanga tamanga ndi vilonda vochakuka, mbungano pakati pa Ameja ndi Mwantima vibwelecha kupuma kwina. Iyamba planu ina ndi Pali Ovela.
1: Mwantima, ivo washita lelo, walimba ntima, osheba akadatengesana nao mfumu ntunguja.
2: Sindita funa watengesana nao Amelia, ndimafuna kwa gunda, na mbalipo adandichita ngati seli.
1: Uchi jiwe ito chakwesa seli logu kalaka le, maji ya samai kile ndoto umoji umoji. Ndiwe, ulindoto olimbangana.
2: Ndili olimbangana, Amelia. Na mponduwa na kuti ndifuna mauya mbili, chamaka mauya mbili ya shimuna.
1: Ndendande, ndaja kutaka mbana nawe, maboma ena. Yaya mba magulu ashimuno yobu nyelela. Ashimuno nkukamba saye kuti mkuchita, mkuyaluza wena.
2: Ashimuno kupenyelela, ngati vosowa. Na mpo viveka bwino, pika na kapela wasinta pambuyo pa mpepo.
1: Waganisa kubula na voivo kanda. Gulu la ashimuno lijiri mbilila za kupenyelela.
2: Vika dalivo kwa dilicha. Kulangiza kuti kupenyelela osati kulenda na mpomphavu. Izo zingachitiche kukhala wa amuna ndi nchimwechi kuteteza, kuvetsa, kupewa. Pole kudukiza na mpo ine ndavela. Ashimuna kupenyelela ndi maswanga adwala.
1: Timagamba disai watisha. Ndi atatiwa.
2: Tikada kosa kwa vanisha na mfumu. Kukala pambungano loyamba la gulu hili. Tikada kala vozizwicha. Kapena njila imozi ya kuzizwicha. Ndi kosa kuyesa. Nampo sindifuna ancho madingwe ya mbili.
1: Sindifune zempulu. Zashimuna zene. Ukamba ndipantima pochakuka.
2: Basi tieni tiambe, gulu limoji la lingono na mpota yali. Tikoza kuntana kapela, amalimu amateuji, kapena bambo amavume, aku farmasia. Kamigeri iye wa uzeni, wa ulemu, ndi wayamba kupenyelela, posa limbile kukamba. Migeri, atisha, Migeri wanga. Tapenya hivi, batokala kupendekela kuoneka.
3: Ho ho, Mwantima, kanangati mbale wako watumika ngati example ilangiza kutuwa sankabwino.
1: Basi, linkuka gulula yekoti la shimuna. Ndule ndo uno, opa ndesaka ambe kuti kupenyelela, chiti chintujazi mai.
0: Pakonde la sukulu, azimai anai akamba na za chogolo lolekana. Chogolo la kupenyelela kusia kukala kwa azimai kapena kwa achimuna. Ndi kuyamba kukala ndi mkope. Ekoti ito sinta maundi kubwelecha mawenyu wani.
4: Budiri nyundo.

tabuno bwino popeza kuti chaka chino nchosimphana mdzaka zinazi mwezi uno kuzizira kwambiri kuchepa Juni ndi Julai kapena kuti Junio ndi Julio ndi chimwecho ndithu kusintha kumene kuja amakamba anthu ozindikira kwa zinthawi ndi zinyengo ndi kumeneko komwe tilinkulama mu chigawo chino cha Nyasa mzinda wa Ichinga ndipo mchujiko la Mosambiki la tunthu omvera nyengo ikuchita 15:50 i 8 minutos posakhale pa tibwera ni nkhani za mchipotikizi za Deza Sezorais.

0: Wathokhala tayari kuti tichipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika koningo funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndandechiani yura niwalira nchimwechi.
1: Ah, lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonche. Osativa bwino, ndisindi mtenge. Basi mwana okhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, namphowana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalilila atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupu. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala

0: imoji njira imoji polemike iza kujiwa kwa pamoji nampo mpaka na chipano ayankanya matangu na ngunu
1: kapena ose tuwa njada vanana kukuchitira mbali bwanji
0: chazene ndendande lelo tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi kwa apa chantima tuona kuti afunu afuna kukamba mukoza kukamba
1: ningo funa kukamba kuti ukozo pereka ntima etu na mpumo pole pole mtundu wa mpikisano wa onche ngata afuna agule mnembo yatu ni mkoto sipa kwa nila nyamata kuenda pa telefoni kusia paliwala chipa anafuna sinte mnembo yatu ni masowero
0: ini mfumu Roza ndia mika kusanka kwanu na mpoya mene ya osa te masowero uli umoyo kuli kujua kukambana njira ya mavuto yatu ya kila siku sujua ngati ndala kwa wakulu wapa chipatala juwakina
2: ndi vili njova chitema malari ya ende kira kupa ndi ngata alipo nchanya mata ndi maganizo yopelewela ifefunika kuvela
1: ndi ayana fume neza kutipalibe kusowela ndi vintu vazene
2: uzene ya mfumu uli kusajita kantu mpikisano uli kumulimoji ya waduli chanapo akoza kubwelecha dangalira ningato osa tizampi kisano kikale kushilanga chifukwa na fenjo tifuna kushitila mbali kusinta
1: ine na nenjo ndili ni maganizo na mbosi ndi chiwa kayada kalemekezedwa
0: maganizo yonche yole mekezedwa malingana ya jibwele cha ulimu osati uzene ndi kufuna kuchisa matenda ikaliponyo ukoza uyamba kulembecha
1: nangati zofuna kuteteza kapena sianga kale maganizo yoipa kuvera kungoverela
0: chatokala chiyambo
3: ndi miyambo yonche yofunika
2: pambuyo pamwambo umoji waendela mantima waenda pang'ono pang'ono mpikana kukhomo nampo maendedwe yokajiwa kawandikila wadali migeli ndi maso yofuna kukamba wali pa ntengo
1: watolema
4: pang'ono nampo kulukulema kwabwino ivi ndi ivo azimu avana navo
1: ndakuona udema ndi maya Justina udalimba ntima
4: nyongo zina ndimajimva kuti ndimakamba ndiwopa ndiavela ndimayenda kolekana ndi mphepo
1: nambweyo umakamba adi yapo okhala kachete chintundu chako umapereka ekizampo ndine ndimavela
4: migeli popa ndididaganiza kuti ukadanivela mtimweshi
1: mwantima inenanenso iyayi nambo ndidafana navo ndimakuzizwa koponda kuposa icho ndidakhoza kukamba
4: nyengo zina ndimaopa kuoneka ngati wamphamvu kupunda ndikutha kundekha
1: suli wekha nkhawukasiya nakoncho ndifuna kukupenyerera iwe
4: chipano basi ndindilangize ndi khisi imodzi
2: uko pakati pali fumbi ndi mwezi mizimu yawili yasinthana khisi imodzi sichidali chilanga chidali bungano ndi nyengo ija kupenyelela nakoncho kudali chikondi
4: chipilala chakukanda changanamuka yali malo ya chisangalalo omaliza atatu chili munthu ndivo kunja vake chipano wanthu avelela ayika lamulo luwala ndi thebo vinyeng'wenyeng'we pali ameri ya nkukamba
5: anthu anga yafika nyengo timayembekezera tivela opikisana atatu othera ndipambuyo kuvotera kwanu

0: kudokotela kwa ntima kwa shalia poyamba palinya matazefania ndi sharope yambu yake moto otondoza chilimbika zefania
1: ujuro wabwino sharope yanga imatenga.

0: ali tikambe ndithu kutingira ndithu mkati muno mwa chigawo cha Niassa dziko la Mosambiki chikhalidwe cha mafuko akuno ku Niassa nkupita ndithu magule amene aja mafuko a chimakuwa chiyawo mpaka chinyanja ndipo iwowa amayimba nyimbo zimenezi zotingira ndithu pa chogolo chikhalidwe cha mafuko amenewa akuno ku Niassa ndipo nchumwicho amapeka nyimbo zimenezi ndi kuyimba ndithu pakuvina magule osiyana akuno kwathu tikukamba pamenepa za mganda chiwoda manganje kuchoka nchono ndithu pamenepo beni ilala ndi magule ena amafuko osiyana achigawo chimene chino cha Niassa pano nyengo omvera ikuchita 16 ndi 50 minutos pa 17 ora chibwera dinkhani za mchiputikizi zomwezo tikupachileni mundime imene ino ya zintchito zakulucha kwathu kwa mchinyanja ndepano tipitiliza ndithu ndi kuyimba kwa chigawo chimene chino cha Niassa ndi nyimbo zimenezi kuchokera kwa akaswiri oyimba osiyana Mario Agostinho akuti makobiri ndi chinthu ndithu chovuta kufuna chovuta kupeza ndelero lino mmene yalowera ng'amba ya ndalama mdziko lathu lino la Mosambiki ndiponcho maiko akunja osati poyima pa mseyo nkumati ndigawireni makobiri mwachisawawa makobiri ndithu sapempha ngati madzi kuna kuti ndili ndi lujo ndikenaka ndifuna ndithu kuchepetsa lujo langa ndipemphe madzi pa khomo ili nkafuna pempha ndalama ndilangiza kukenaka ake ka ulemu manyazi ndiponcho ndithu nchomwecho chifundo kowapemphawo chifukwa chakuti inu tu munagona siku lalero mpaka ndithu mwauka dzuwa litatuluka lili mwamba ndikwa icho anjanuwa kuchoka kwa dzulo atochita kucheza njenjenjenjenjenje kucha makala kuphika kachaso ndi kugwira ntchito zina zimenezo sizinapache mpata oti agone ndikwa icho nkafuna pempha makobiri ndi ng'amba ngati imeneyi yofunika kujiwa kuna kuti yayi pamenepo mukuavulaza anjanuwo ndi mchimwecho ndithu kundovera tentive kanyimbo kameneka kuchokera kwa Mario Agostinho nyawo mmeneyi wachimakuwa kuchokera ndithu pano pa mpinda wayichinga malemu
1: Chano vele kwende tu alolise chichene ni. Na amboto wachimbe nyimbo.

Vanya papa, vanya mama. Ipadi Mozambique amu. Vana di kwa lola vantu wa di kujikale imanka. Vane wapite kundengula kuzuma zomba. Zano, pakwa lola pakuja mwele munijisaka. Kupika na mwe ntule pelebo. Anajiki mchikale mchisaka. Au zipeti. Mwe. Mumbe. Jasi nkwenta kontu. Nanga wanka mpambi. Jasi nkwenta kontu mwe wanka bidaba. Zano yeleyo ya kwaza uza vandu mwuzewo. Mleje. Ana mbia ya kukulaka mwuzewo. Yele irindu ya kuzakala. Mwale sheche vandu ya uleje mikunda kujikala. Imanga vabeja shimu anaji. Ala mesheche nene pa malu. Nga mwe kwa jimi la mwuzewo kwaza uza vandu mwuzewo. Mwe mbeli kubiri bele. Ana makubiri kukulaka mwuzewo. Kuoneka zone shako onkwe, kwaza uza bandu mzewe. Mamu mbe mili, tukazume buledi. Anambia ya kuvenda mzewe. Kama aja ule kumanga onga vende kwele, ya sana mbia wako avenda mzewe. Yele mari ya kushinyo angasa kaili ya kusakalisa kwa bazi. Jejila jibililenda redane, maji mwene mbe mbia. Mwaji mwene mbembia.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Om velam. Tinalirinka ni pamene pasanchi kutiki. Sita kupachila ni mundimino ya kulucha kwatu kwa mpinyanja kujuka kuna kuradi Mosambiki ni asa istutu mzindo ichinga. Nyengwe kwa da 17, 17 minutos. Ndipo tikuende kiela ni nchito zibinisa kulucha kwatu kwa mpinyanja. Tikala chopano ni mautenga a malonda.
2: Watokala tayari kutitijipita.
3: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funa nchalu yanga.
2: Ana, nandeshi yani yura ni wali lanyo.

0: Mweji, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
1: Kapena wali ndi njala?
0: Ya, iwa ya mabwino.
1: Ana, iya malila mwemo ntawe zonche, osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila, tapenya kankobe ya kakokadwa.
0: Wasia kulila.
1: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
0: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
1: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
0: Nampondili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
1: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndikubota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
0: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
1: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
0: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya pomalila, ndi madanda ula kupu. Nisie ni kukumbatire.
1: Wapenye umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kale ukundwa ndi wajikulupi.
0: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chukululu wala.
2: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
3: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi. Cholinga jake ndi kupewa marungo kwa ana angono angono. Maka maka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
2: Gao la chinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira panthawi iyi.
3: Inde. Tienera kuone sesa kuti mafolo asaponye mampala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
2: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mampala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekelwa nzipatala.
3: Ndizoona Katemera ndi mampala zimaendirana. Ndikugwira nchito ilimozi. Nchito yatu. Ndikuone sesa kuti mwana watu wa mwamankwala onse komaso tienera kufita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
2: Chifukwa chake uthenga uu njozi wikiratu. Tengani nao gao la chinai la kampeni yopereka mankwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
3: Upungu wa golide ndiwoti. Mkakale mwana watu atalandira katatu Katemerayu. Komaso mwanayo aenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
2: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala, Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
3: Tetezani mwana wanu ku malungo. Landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse.

0: ondito, kuchokera ku kabu ligado kuno kumporo kwa jiko limeneli la Mosambiki. Basi ndi nchumicho mafunabino ya kufike ni onvera mundime imeneino ya sinchito sakulisha kwa mchinyanja kuchokera kuno ku Radio Mosambiki.
1: Wada nindi sharia nyengo za mbili.

0: Watokala tayari kuti tizipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika koni ngofuna funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi, mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Upe nyana, yura ni wango funa iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetesedwa ndio kondedwa.
1: Nampondili ndi nchito zambili zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanae kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkali lila denti.
1: Ulindi shali ya buenji, ndavituluki ya vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya poma lila, ndi madanda ula kupu.

0: 내고 꼬마지 네.
1: Wapenya omoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uri pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyingo zonje, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wachikulupi.
0: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake, asante bwenji.
2: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumamvacha chukululu wala.
3: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kwadi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
4: Inde Saidi, ndi gao lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
3: Gao la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
4: Inde, tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
3: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
4: Ndizoona, Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
3: Chifukwa chake uthenga uwu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala, Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: penyele la maji utitisima lipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena neba, ndeivu tishita kukomo, na cheza na owana utiasi masewele la maji.
0: Chabu inwa neba, ndaisia safulia ya angaba choso, ticheza.

Mbali na nyumbani, mbali sana. Nimeota, nimeenda, nimerudi nyumbani. Lakini niko mbali, ninasikia sauti ya bibi. Ataimba usiku. Basi ndicho mwecho, mino mozima kalila. Kuchoka kumuji sichi ntunditu chajisa wawa. Popeza kuti kumeneku ndi kumeko tima kulila. Tima zijiwa njila zochuluka. Zimini iso utaduli chana kuchoka na nditu kubwa na mpaka kukulu. Tima kumbuka nditu chakuja. Chimene tinali nditu kutumila mpaka kufikila na pantusinkuno. Ndipo takazikicha mabwizi atu mwe huno kuchokela kumeneko kobadwila ndiko kulila. Ndikuwa icho, pamene muntu sendela kusia zonche zimbuyo, kusia nditu mtukuta, ndipo nchochikondi, mfano, mgulizano, ndi wantu amene wachita kukula nao, kuchokela nditu kugana mpaka kumsinku wachikulile, kumakalangati nditu kuleka mbali emoji ya tupi pambuyo. Ndikuwa icho, tikapita kutali, imafika nyengo nditu yotifinyikiza. Pamene paja nditu kachikwinini kena kake nditu kukumbuka kumuji. Kachikwinini kamene kaja kukumba kumuji nditu pazina zambili zimene iso kumwe tapitaku kandi machona. Posa teka kuzipeza kuzikumana nditu mopweka chifucha kuti chimenicho wajisia mbuyo tawizi nasipateka kuchikumana mchogolo. Ntakudakala kuti tilindi chuma chochuluka kulikana ndi kumene kuta chokela kaya tilindi moyo pa mwamba koma pali zinduzina zosateka kulipa ndi makobili tikapita ndithu kumaiko awene ndi zinthu zimenezo zimakhala ndi zokuza kwambiri moyo wathu kukuza kwambiri moyo wathu komweko ndithu ife timamva pamene ndithu masankha kuchita sankho limeneli la kubva radio Mosambiki chifuja kuti tima kuzidwa kwambili popeza kuti matipacha udindo okutumikilani. Matipacha nditu pamene pa ulemelero okalano limozi siku ndi siku kusintana na maganizo. Pano pa wireless. Ndipa chumene chinditu tikwe mikeni ndi kukutamandani okondwa omvela. Inu amene nditu mavulomeza wa radio Mosambiki musikuli na lielero mzinchitu takucha chumene kukwanchi nyanja. Kukala nanu nditu pamene pa kukala nko uswe yanu ya siku lina limeneli lapadela lopatulika lume mulungu watipacha mwai okala nditu moyo tikpuma ndipo nchunchumwecho kukala pa mgwili sana.

ti amiche, ci fu chauti mwetlandi la massana, mpaka madro anoa. Ndipo, muno mo studio, mwakalandine mwurchuan, walero pintu katawa. Omeningo kufuna, nisabu inozonche, ndipo nchikupitiliza kufisha kwa ntingo patari. Kuzo chadila za ndimimini, yes nchiru za kufisha kwa radio. Mosambiki, mchigo chumenichino cha niasa.

0: kumanelo wa ihapari
1: a supayela po ya Mosambike provincia wa Zambezia ahapara ampava asese ya pramte ko sawiya provincia wa Zambezia oniasa ni provincia ya Manika governadore a provincia ya Wampula Eduardo Abdullah opreka ofilo ikaro raru amperekela ka governo a epoma yo lalawa we aparerera miteko dohiana hiana opahavo ikulucho ina piera masana masese wa ihe masana mathanna meli arampa epoma yo marupa e provincioni yasa enarwa yekere diwaka tihiha na kona huinro wanyuano ni miselo sa so, komanda we provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Olelo mahiku kumino wakena kumatana masese ya mweri wanetana roya kaya 2026. Sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wune ya hapile musiradu Mosambiki ni nopa ni wana ya miselo sa so, komanda we provincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki somora. Asito kwene aikupweta ya kumi ya provincio Cap Delgado amora olokomanya misisi we ewore okavihera ka nloko elukuluku ya opinyu wa makata mihona miribani na arbano erecha ya kolera vana kuvela hu emara yorupa weipula na Siradolfo.
2: Ahulili anawahawaha ukumi u Cap Delgado anotenka cha mepwinko ni ikaruma joha la varlianteko wira kulvelihe uwehaweha ni ulola ireta yomirmani nutuka nloko kolera nlonko weyita unwa. Mpinko chitukulie idhisritu chinopo piha ukela ureta untipwehi ushiure unkofi untutini istade yopema michoko chila chirwanie mirete toko asoro koloro ikaruma chofarilia nteko wololia ni ukikicheriha ureta wano kalaro mafunta nuwahwa ukumi upanene ako michoko chenyo. Ngolele nuwahwa ukumi womawani variari nrita waholele o provincia omiteko chokome u Cap Delgado toni Eduardo Vidro enre miteko chone macheriha ureta unokumenla masine chino kaviheria ni mayo kavihera.
3: A idea mesmo é fazer uma preparação anticipada de modo
2: gomiriko chene uri utenka cha miteko na mapema chwa cheriha unimacheriha makacha miho yani kune nlongo wa kulela ulola ureta ngo kolera kumahuku afinre ninaona toko asiku naneho ahitenka cha chino kalaru ikaruma ni mirete cho varlia nteko uhuwachi hania watenka cha mafundi ofra nteko witu chiha anamawani ikitelo chone machera ni wukuliha unyala mawani.
3: Mekanismo de mobilização rápida dos mesmos recursos. Sentimos-nos que estamos minimamente preparados.
2: Wochi waliha miteko chote nkachia unatamenda ya nlongo weita unukumenda nene wovira miermili umala ureta ngukolera wakeli wa provincia wokuma mwiri wa novembro mwaka kumwechana ukale welfu pili nuwa miakishirini na mitano. Woku mopema Nasra Dalf.
1: Fidel, onaro kavihara kawatoko ene, gunu wa wamiteko do hiena hiena the ana loka lokal da yo kurusi epoma yo mogovolaj e provincia ya Wampula, melu na ikal.
4: Ama holela, ama wani wana kusi oposto administrativu ya wana kalipi otishirutu wa mgovola Wampula no, anepanya ni yomu utuwa lava, avaraka mteko okendeliha holo mpanta wanaili, wamiteko sa Fidel, okanle muhaku oneloha liheria, orala wa muretani. Leonardo Abibu, mahodela oshakaratari ya wanakusi, opostu wanakalipi, omgovola, ozuwe liha wera, ana munchene otene ale liheriwa, makale lo amsuru kuyola, ni iketlo sotene sintariwa, wopa wala mtu wakadala mkali herio onivekelawe.
5: 2025 na hima kela Fideli meeta 480 mil isa medikash. Nimuteko nevalorela

0: Ni ha ka wela mamutuwaru kere ki projectu tsa seti projectu a truthe na akusha na ni varla mteko ki projectu zinkalaka zinkalaka differenti ma tu tu tsa seti tambena avali andi differenti akina nirna quattro projectu para obaka imata no kana tambe i projectu emosa e kale te finanseria para otuma magina osona ke ikuza na muteteni no khani ipurushetu ikina tambe iye ikale zimtumi hazintuma lazo tumi zintumia na tumia nikosio arat nikosio
1: na mkonhia huma tikihiro msuru kuyola Leonardo Abibu maholela o sekretaria wana kusi ona hime wera ihapari so pia mpaka mawani na ve anamu nkene anivekela anevekela asuwela ka tiwona ka umuto la va banaye traye muteko o hukoloshiwa musuru khole akushiwe buko hawo pacheria
0: yo bajere ne kwalgeru olo okalle na muiva herere nempajera humulela diela we musuru khola wanta no olo ni ra fidel primero bontu ona makusha ohano khala ko olo onguru tiki ka hiyo kusha norolya olo ndigiya mweri dimweri omalaka mweri Uruhaka 5% woloko nsheye. Nina himera tu. Bani lotra ho wana kusino. Chala kushanzi ale akomersiu. O tena digiha. Mweru wane nroa hova. Anrova niraku digiha. Ale tambe akalitea kunshe wa agrikultura. No pake reuniao ni haa himera mihupiyo. Ahiwa. No ni haa mobilizari.
2: Na wasuwela.
0: Asuwela sa. Tambe no pake dokumento ahu. Kwa kutantu wakaliyo ohokolesha ka mweri timweri na waheria parawe yeteke yusuwalaka.
1: Leonardo Abibu, maholela o sekretaria, olokolatati wana kusi, oposhtu wana kalipi, o dishtiritu wa mkole provinsi ya la Wampula, ni mwetu la msuru kone lorani hamawani, Fidel, otoki hiwe ni mkulupale amulapo ni mwahumu.
3: Oniyasa, onamore esumandela nakela muteko wa uhuleli wa maliso wa mukuma wa Nova Cidadela mukuma wo Luisa mpua wa projeto enapariwa epoma ya olishinga Maria Fazenda.
4: Oniasa no, sinipajari huwa mwesimana enirua miteko sa uhuleli wa malushu muesitati enyowani enipaki wa omchoche wo Luisa odishitu ya olishinga. Miteko iyo sininto sikalele ni uhuleli wa iposhte muholo maya ifiyu ni karuma sikina sesi ni kavihera wi malushu enarumeliwa. Ehali elaleiwe ni mtoko eno hirasa mteko sote ka o provincia yoniasa munihiku na mararo. Wavo shikure raie ni puro nne wawo na mota sineta ya miteko. João Ricocho enre wira ekanle malushuru pahe. Wego so timpa ihime seyo sini sivarihe ka mteko wa unula masi rohiwe ka mipompini. Na veto so teki wawo impa pili seyo sini sikale eto onyihero sa impa sikina sini sahitekiwe kewo.
5: Kia maparsela ki
4: suprofoyo. Anipuro nenene na paki wawo vi mikwara so piera mili seyo sahirumedweke. Mbuwa mwava hihamiteko, tivanto nona huwi mu esimana enirwa, no tipeliwa umalusho. Nona huwi no kala no vale ntimpa huo, ihime seyo sini, sipaniheri konudi wa masi huwi, sipiheriweke mawane. Na veto, ohima wira impa, no teki hapili seyo siri eto nyihero ya winto sini, sikaleke wemo, ni musuru kuwafundu dabita sao. Nira ya paniheriweke mashove, nari atu akina okwela rieneno ni mupwelo wa umaka mapurwene yao. Nira ho winto miteko sineta mapama
5: sene.
4: Ni wale masunta pulendaha mtoko eno herasa miteko soteka o provincia yoniasa João Ricocho andeli heraka mota sineta ya miteko sa upaki wa esitati enyowani enihani wa Cidadela de Luisa o distritu yolishinga. Okumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
3: Nova hani miselosa okumala wa provincia sese sa otawe lapo ya Mosambike. Asupai elapo ya Mosambike provincia Zambezia ahaparampava. Yiyeni ni yiyowe Ntamana mte

Mika. Nuniasa wa mpuloka abdilgadu ni ozambezi ya mpwama mkumanilo wa ihabari. Niriba msa lele mpwamite kwa sanghi ya sa radio sikunlela kia no radio msa. Mika misoga provinsi ya uniasa. Nimanjiraka masu mamsa ni hasinta mena hukumele provinsi ya yo zambe wala kere wa mpula ni oka abdilgadu. Niriba msa masungesi. Zambe wala kere wa mpula ni

0: Ari masuma, Mosambiki, makita o, uiwelele akayo. Lele o, mpomite kwa sonyo sa radio.
1: Unaondoka katika hazi ya gari.
0: 21 horas ni 47 minutos, zemarati ya Mosambiki.

au mwingine akuja kubadilika nywele utafikiri kama mzungu wa kutoka mbali. Hatari.

Ay, hikano, nimiruku sore rotariha. Ipa wa Sharifu Vitor Salim, kwa mite kwa sahia sa radio. Nchiponi mosa, ninera huniwe. Muholo mo vaholo, ude na hali siku nilaka maputu. Sanulumo na ebriki sim. Yewi, mosami iki, emare netela 22 horas.

Nari wa mpula ni wipa wa D4 Mpamite kwa sangu ya saradio 23 horas ni 11 minutos Ni mpanyine provincia ya Ozambesia ni wipa wa Surash Mosato ni marati orunyesha wiyo nyukumilaka ya provincia ene

0: Radio Sambique, Niassa.
1: Asinta mune mwani wilela ke othoni hekina enihalela ohikanle worashilani wera sante mwa watu otheni mariva msani hiyo wilena kamite kosa hiya sa radio. Nino rashilani hana kandid mandi komela ya wiha samitipo sentri msoro wa shola. No studio hana tijo Pedro Selemani wa mikrofoni mwarini miyo Adolf George Sadiki. Watu otheni mariva msani hiyo wilena kamite kosa hiya sa radio. Nini rasante vanjibale ziku mkwambili hidato koza. No shukuru. Wanita hala hii radi msamiki wera wa msa nikalike otikula wa msa wila wa lelova. Musula wale wera makuwena otika mwemara ya 4 rajni 55 minutos. Mbaka uu, witu wa wanene sene. Asante.